chobo tafomberwa echoto chenyumba ya chitawe tata buli mwana azalibwa munange choto chamukwata tawali aina kwa fomberwa tata munange tuzalira kuruja na

lero aina gwa yamba aina gwa tasa masoma afato gambye nagamba waliwe myoyo ejesi ye magombe gonde gwe jugolokoka njegolokoka mubiro waliwaya kutekayo waliwaya kutabaganya banabe bobolemba.

Sajoyo, Kolese chote chomo charoyo, Kolese chote chomo kama wabakama, Uwabiri wa amanyi mukama agaka, Uwabiri wa amanyi mukama agaka, Mwambaza amanya ikatonda, Asabalo kubagu kuruwa lino, Asabalo kubagu kuruwa ilo, Iyamba matukufu wabatukufu, Omusumba wafi ya tugambia ikatonda, Echote checho munda, Wechibanga techiri kumulira, Tosobula kuwakanya chote chona, Echikwe tolo doru walira, Ilache mvansa ba ikatonda, Okoleze vyote vya banchi abasemu masogo mukama abakedwa amachagali no tata abali kuledi mukama wabakama abali mu makaga bwa ikatonda ababatambula mukama wabakama abali kumini mo chabisaba yonaje bali okumpinewa Bia ikatondo weche, okoleze vyoto vya mukama, okoleze vyoto vya mukama, wabere wa manya ikatonda, ita manya ga katonda, ita manya ga katonda, gakwegate ko rwalero, woyito rwalero ita gololo mukono gwe, akukome ko rwalero tata, yamba mukama wabakama.

Sama, yambe sadiri yomo kama, yamba familia yomo kama, waliwa itaika tondo weche, waliwa kukowola mokama, evanke gaido ni sadene. Evankwe gaira kabaka katundu wa Ibrahima Isaka na Yakoba katundu wa bari no mu no mosai jukene

0: Habaye mwite mugamba
1: wali omutasa
0: wali wechote chankwa tamu kama habo luganda chandi banga cha nyumba chandi banga cha mulogo yandi banabi wa bulimba yandi wechote che magombe mugambe tata twala judgment mugambe mukama twala omusango heri yensi ya magombe Bible yogede mchitawa cha matayo Baya tomo ya gwejijiri ya yekaru neliulika Baibu ya gambi ya matukirivu neva vayo Mugambe tata tolo musango Heribu lichina gweno chona Echibade chugoro kwaka Ngani na jengendo kuingira Mugambe ulwalele ya watolo musango Heri echecha kusinga man Yamase tetelelelele Tolo musango, tolo musango Iyambala amanyi mwita tolo musango.
1: Yes. Mwita tokoa. Tokoa masaja gwe mwita. Akuna

Mukama ina forwanero owulira mukama chetange okukaba kwa fe mukama atondo weje mukama ino sisoni ya fe ino sisoni ya kuwangula buli choto chonna mukama ino sisoni ya kuwangula amanye gebyoto ino sisoni ya kuwangula abarangira byebyoto ino sisoni ya kuwangula bakabona byebyoto ibade bitutamulira ko atondo weje mukama yeso mwana gwindiga amange moyito rwanero intakala kulira ngorwana ubanga bali judgment abange jempuri olwanero amachako olwanero ubaliri olutalo lwenjabulo katonda agorokose inga munako siryeseta abange buyagorogoka ku mulembe gwa farao inamachako olwanero labagorokose rero eri buli

sinze mukama egulumize katonde ya jitonde ya jimanya okuva ku ntandiko okutuuka ku nkomerero sinza katonde meme yange osani de wewe chitibwa mukama kukudizama tendo ani akufana na ani alinga kwe mukama osani do sani do sani de osani do mwagalwa wafe ani alinga kwa tulwanira no wangula mukama abayimbisi bawulira mundize chitibwa nebigambo bya mumundiza matenda kwani ndio kusinzibwa akwani ndio kuwewe chitibwa yeye kateli mulala teli mulala teli mulala teli mulala era talibayo

kononola ngabwe cha wandekebwa machetabo cha Zakaria tetwagolebwa machetabo cha Petero tetwagolebwa na beto begwawo obafezo basabo na yolwo mosaye ogo mwana wa Katonda gwande gwatogola gwajayo bonamobo gwajaye mbembe eyo moka.

neba mukasa na yorua lero enda ganeyo jesa zamo ya tonyweza na magombe ya golokosa abafo kwa mwana mwabu ange na yorua lero enda ganeyo jesa zamo ngabwe chawandekewa baye bolie gambie mwye saya ne wankobade ngatwala gana na magombe nokofa enda gano ere jero koka wali wenda gano feke njene tuwala

0: no toloka wali wafayo ale koledio lero ova mu bachweze abadako kote akwetambulirako abadako sebye olwalero fayo atobola mubo atobola mubo gondio fayo ofayo olwalero eyo monyanja je mwasemereranga je mwagendanga olwalero fayo gonde fayo fayo olwalero eje myoyo ejirwana nawe je kota je tobola mubo je kota lero je kwawokanako na mukono gwa Katonda nga bwekyawandikibwa mu kitabo kya Isaya esole ya tano mwemu olunyiro lw'omwenda seyewuyo eyafameta kisota eyatamata madagone nawe olwalero ekyemyoyo toje kuba
1: sheketerere abange muyite muyite muyite muyite yita Katonda muyite muyite kido ky'olwanero abange muyite eyeba kagolokoka golokoka gwe yeba segolokoka yita Mukama abange muyite olunaku olwalero Katonda twangu izoko olwalero agenda kutulwanira mukwano gwange moyite moyite Katonda moyite Katonda mwesigwa moyite moyite kiro kyolwalero abange moyite Katonda weje moyite moyite moyite abange mukobole Katonda yito mukono gwa Katonda abange runako olwalero omukono gwo bwa Katonda abange gugwenyigiremo bonawe wakomera bonawe wasiranira runako olwalero wali wa bantu abatoroka wali wa bantu abavayo mulinya lya Yesu abange moyite Katonda yita yita yita yita yita morinya lya Yesu omwana Katonda bero mulamo Katonda weje munange tukuyita akabongezi kano tukuyita oyingire Mukama oyingire mu nsonga zaffe tukuyita oyingire Mukama olunaku olwalero otasa abantu ba Mukama abantu bo bakuyita lero Katonda waba Katonda Katonda weje munange ulira omukazi oyo lero ulira omusajja Mukama oyo yetorora oyatudde ku ntebe kuyita agamba Mukama yingirawo munange yingirawo Katonda wange abange olunaku olwalero omwoyo wa Mukama agenda kukujjawo abo wewakonera abange wewakwamira simanyi wakwamira wa inayo olunaku olwalero mu linnya lya Yesu omwana gw'endiga oyo Katonda atalemererwa oyo Katonda atajulukuka oyo manyi gaffe oyo lwasi lwaffe

0: Masoka,
1: malaika wamusikiliza mwalichi kwele
0: ya rika, maziki
1: atema,
0: chukutoka
1: yasikiliza wa filisuti
0: chukutoka,
1: gibioni
0: ya genda,
1: akana wa mulilo
0: ya
1: mwale zomulilo
0: chusule,
1: kusada mune kwa wala
0: chusule,
1: ya

Kale goloko kagwa gamba timpangulira mukama akuwangulira ekiro kya lero mugulumize ko mbigambo byomugambe mukama mpangulira dekenebere sizoni yange yokumpangulira birudenga byakwata ebyange birudenga binto kyalinga naye kabaka wabakabaka tata nkukoola lero kuwe ekitiibwa era nkugulumiza oli mwesigwa kabaka wabakabaka oli Katonda atalimba oli Katonda abibikula oli Katonda abibikula.

kwata fena abana abawala laba bya kwata abana bobulenze naye tukomye watu tagulure mukama byatu zinga zinga tata fetu abiwa beto mukama omunonozi wa foli wa tata owulira okusinda kwa fetata totuwayo mikono jababi mukama naye kumulundi guno mukama werairide tata no

Sire mukama, tukwamie wajoli mukama, tata gwe ya kwata kula kwa mukono, na forwa lero tata, gwo tukute kwa mukama, oje mulure buli mawanga gona, agaba dega twe tolo de, agama wanga gebyo tebye nyumba, ama wanga gabe mamba, ama wanga

Mnata goje tufute tujajori mukama Tukushindiri ila tukukore mukama Tukweka hiri ya ikato mnata guawo Tukweka hiri ya yeporo kuma inda sivu tata Mga tumasoku na binako Obuku unga vonje mukama mge sivu tata Tusabio ulio kweka hiri ya kwa fe mukama Sabio ulio kusinda kwa febo kama Ulio mchalo notata kuhuri ni nyalo Ulio mwami onotata kusindira Haichitiva chama wanga manjulira Hayoka mchigambo chayimu kama Intibuli aliko uhuri ni nyalo yesu Halisasirwa Napetata tuzetu kukuhuri Napetata tuzetu kuyitemu kama wange Ulio kusinda kwa febo kama wange si utata Utambule utambulo yitikui wafe ayimu kama Utambule Utambule itekweyo chivatu siwira mukama Itekweyo chivatu teka Chivatu nyweleza Eyo katumdecha chivate kubula mwape Eyo kubyoto kumasisu gase tane mukama Katumda takwa wo Ngabakamba tatuina kweleza katona Ngabakamba tatuina kweleza Ngabakamba tatuina kuingira vufumbo Ngabakamba tatuina kwata kusente Ngabakamba tatuina kutamba na mawanga Ngabakamba tino kubira vimitindo jase tane ngabagamba tino kubira bimitindo chemesimo ngabagamba tino kufana na ngabajja abantu soka ngabagamba tino kufira kubuga

Bawanguli abuli sinzo lya satani lyonna ngenda bawanguli abuli choto chomna na petunza ekatonda tagwawo rabatwanise mikono ja pejoli aye mukama Daudi yakamba na imusama seriensosi isara bakubirwa okutuswe ne kitekera mukama wange ubujini jokubirwa kwa pe munange kuva joli na petulinga Daudi munange okubirwa kwa pe Yesu kuva joli katonda tagwawo voto twanguli ebyota na twanana twangulira Voto yambe tata nyana yamba Voto sasa nyana sasa mukama Emiaka jitu genze kwa mukama wange Tetu ingide mbuseka wapaichite wa chama wa mgamaji Isente zotu kambia tetu zikuteko Mfumbu watu kambia tata Isiso nisijane zita katonga takwa wo Hivyo utu vyatu kwa ata Hivyo utu vyatu nyweza Vitu lipa

Shinza manye kuto shinza manye mukama kuzitonya toshinga bawoya sadaka mukama ngese batata bawoya sadaka nsabantu bawoya sadaka mukama katombeje sose watata ezente bawoya sadaka tate sembelera bawoya sadaka nsabana makoyi bawoya sadaka mukama ngese watata ezobwo butanda zibula katonda tapo bawoya sadaka nsikakali yetasora tata kunonya foku wayo na yepeti na sadaka ebo iyo musayiko kwetu zetu wanjakere kwetu kwetu zetu kore kwetu zetu yite hayo musayiko kwa Yesu yako tubere sadaka inga tuli masoko yako tubere sadaka inga tuli kuchotocho wakati inga tukola mkama wangeso hape yoto ya mamu nange yoto vitu yinze yoto vitu sinza manyi vyu sinzo mfumbo wafe musute vye mfuna vyafe business za vyo tata tazichari manye kaso mkama yatu vitu kore rija yo hanyi mkama.

katonde chusase batata katuri waeleza katuri waeleza tata katuri waeleza mabishima abanga taina kweleza chikawura taina kweleza mshabogo kama mokama ikoropo ya mabupia obo kweleza ya tebe ya ma itinaweleza kabarubari zase mashoko ikoropo ya ma

esure ya mukaga wero kore wero kore sawa ya kwenja kuchoto jaye bemeyo jaye moyo go jaye mukaga wa tese tese jaye bibyo jaye abana wa omami wa abanga ni kuchoto mchara wa ani kuchoto kama yesu tujaye biafi tujaye makenda gafi tujaye magazi gafi tujaye kumanya kwafi tujaye emiro biafi tujaye kumikuriwa tujaye shanja zafi dono zifaya shiringi zifaya paunde zifaya yoro zifaya riyari zifaya bakata raba tiramu zifaya barerere ishakata bakata amangene ira zifaya wani inyoresho omkakamu faya ewa yifaya abaka abaka bakata wani omato omutukiri fuba wifa kuchoto baka matani tukiria wunicha wani omusaba kwa kuteka kukuri olioma baka matani tukiria wanaba ukwanona bakata yota vita bakata bisosema bisosema bisosema biafe bisosema bisosema bisosema kundi kwa sosema alikuwa nani sasemia sasemia sasemia sasemia tawandiki bwa ombi bwa